Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ти так хотів високих, ти ж хотів писанних. Нагоріти день від дня, адже...

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Загалом надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикон форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: О-ля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фаун.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Так і да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
5: 048-740-7010. Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. Це секс

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 08 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Такі да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фан.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю вас на Першому міському, шановні глядачі та слухачі. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Коли ми чуємо словосполучення «військовий капелан», наша уява зазвичай малює бліндаж, окопи Бахмута чи Покровська або госпітальні палати. Проте в Україні є особливий, тихий, але надзвичайно складний фронт – морський. Воїни Військово-морських сил Збройних сил України щодня виходять у море, перебуваючи під прицілом ворожих ракет, берегових комплексів та мінної загрози. Разом із ними або на зв'язку із ними завжди є ті, хто лікує їхні душі. Сьогодні у нас в гостях людина з унікальним досвідом – отець Олександр Смеречинський, капелан Військово-морських сил Збройних сил України та національний директор морського апостоляту Української греко-католицької церкви. Він знає все про те, як тримати духовну оборону в замкненому просторі корабля та підтримувати тисячі цивільних українських моряків, які розірвані ментально між своїми рейсами у Світовому океані та родинами під обстрілами в Одесі чи Миколаєві. Отже, Олександре, вітаю вас. Дякую, що знайшли час для цієї важливої розмови в нашому етері.
2: Дякую, що запросили.
1: Ви знаєте, мені здається, що взагалі служба капелана, вона така тільки виходить трошки на світло для тих, хто не знайомий взагалі з цією місією і той, хто не стикався взагалі з такою підтримкою. А от ще знаю, що після був такий, правильно, закон про службу військового капеланства. Капелани стали
2: перед
1: в нас
2: війною прийняті,
1: та, офіційними ще й офіцерами Збройних сил України. І у вас тепер поєднуються як офіцерські обов'язки у військово-морських силах, так і керівництво апостолятом.
2: Ну, я хочу зазначити, що я не є штатний військовий капелан, тобто який є військовослужбовцем. Я в Українській греко-католицькій церкві, зокрема, в Одеському екзархаті є головним військовим капеланом, який координує працю всіх наших військових капеланів на території Одеського екзархату, який займає південь України.
1: Ну, але вони вже ці поєднують, так. І субординацію сувору військову корабля чи штабу, і доводиться це все поєднувати з такою безумовною духовною відкритістю священника.
2: Офіційно наші отці, які вже є, які служать у війську, є офіцерами капеланської служби. Це окрема служба військового капеланства в Збройних силах, але не тільки в Збройних силах, це і Державна прикордонна служба, і Національна гвардія. Вони займають офіцерські посади, відповідно, являючись військовослужбовцями Збройних сил України, чи Державної прикордонної служби, чи Національної гвардії. В мої обов'язки входить координація діяльності всіх наших священників, які служать на півдні України, але не тільки на півдні України, це стосується всіх військово-морських сил Збройних сил України, а також я маю за честь очолювати орган, можна так сказати, Української греко-католицької церкви, який є частиною величезної загальнокатолицької структури морського апостоляту, який має ще назву Стела Маріс, з латинської мови зірка моря, яка покликана опікуватися не тільки моряками. Ми маємо окремий термін. Ми кажемо «люди моря». Це, повторюся, не тільки моряки, це їхні родини, це на загал всі люди, які мають дотик до індустрії моря, скажімо так. До речі, так скажу, що 90% світової економіки залежить від морських перевезень. І світ добре знає, а Україна до кінця не дооцінює, хоча за роки війни вже більше почали цінувати, наскільки ми великий дар маємо моря. І бачимо, що величезна частина нашої війни за, по суті, за наше існування відбувається саме на морі.
1: А скажіть, будь ласка, ви морські капелани, от що яких ви очолюєте, вони підтримують, от ви сказали, не тільки так військових. Це ж чи правильно я розумію, це і координація порятунку чи духовної опіки українських екіпажів у портах інших країн, чи через іноземних колег-капеланів, чи якось ви з ними на онлайн-зв'язку, якщо це світова мережа. Я так розумію, що ті люди, які у нас зараз теж, до речі, так, потерпають від війни, від обстрілів, вони є, в нас є і поранені, і загиблі на цивільних суднах, що так, приходять до наших портів, і ми бачимо навіть з берега іноді обстріляні ці суда, що димлять, то так, тут ми допомагаємо так, цим іноземним морякам, а там хтось допомагає нашим.
2: З вашого дозволу я так візьму трошки об'ємніше. Отже, морський апостолят має, скажімо так, дві основні напрямні роботи. Перша напрямна – це військові моряки, і друга напрямна – це цивільні моряки. Військово-морське капеланство, воно в першу чергу військове капеланство, тому що військовий моряк, незважаючи на те, що він позірно дуже схожий на цивільного моряка, по крайній мірі, по своїй діяльності, оскільки там і там море, це в першу чергу військовослужбовець. І капеланство військово-морське – це в першу чергу військове капеланство, а вже потім морське. Про цивільних моряків треба говорити окремо, тому що церква їх ідентифікує як трудових мігрантів. Тому що людина на певний період, довший, коротший, залежить від контракту, а в нашому випадку, війни, коли через закон військового часу величезна кількість моряків залишилася поза межами нашої держави, але не перестали бути нашими співгромадянами, ці люди, ці моряки надовго пішли, по суті, на заробітки з дому. І тут вже зовсім інша система, специфіка праці. Ми ще будемо говорити сьогодні про нюанси праці з військовими моряками, що стосується наших і не тільки наших моряків. Отже, ми зараз знаходимося вже в досить довгому процесі творення української мережі, оскільки Українська греко-католицька церква присутня практично у всьому світі і в величезній кількості портів є наші громади. Отже, використовуючи дотичність до міжнародної мережі морського апостоляту Стела Маріс, ми намагаємося, зокрема я, мої помічники, ми намагаємося завести українські громади у порти, образно кажучи, для того, щоб вони, долучившись до католицьких команд, часами не католицьких команд, бо є інші християнські місії, які працюють в портах, допомогти чисельно присутнім українським морякам у цих портах. Зараз ми вже фізично присутні і в Сполучених Штатах, довший час були присутні в Австралії. Є наш капелан, який систематично працює у Марселі, в інших портах. Намагаємося завести, і не безуспішно, наших отців, які працюють на парафії Української греко-католицької церкви у німецьких портах. Наступний момент – це іноземні моряки, які заходять у наші порти. Ви дуже доречно згадали дуже недавню історію, бо на даний момент вона вже не дуже актуальна, оскільки активна

0: Найжахливіший, найтрагічніший випадок – це коли було обстріляне судно «Golden Bay» і 10 чоловік, один наш лоцман і 9 моряків загинули зразу, а потім вже пізніше в лікарні також були випадки, що поранені моряки загинули. Таких випадків було кілька. Останній випадок – це обстріляне судно в порту Чорноморська, де моряків треба було евакуювати. Отже, це також наша праця, наше служіння, наша місія для того, щоб ці моряки, які знаходяться за 39 земель від дому, не були полишені. Це як наш християнський обов'язок, бо християнин – це той, хто опікується подорожнім, їх можна сказати, можна ідентифікувати як подорожніх, так і наш обов'язок українців, бо повторюся те, що я сказав, 90% світової економіки і нашої в тому числі залежить і буде залежати від моря, отже від праці моряків. По суті, ми завдячуємо в тому числі і цим морякам, що наша економіка може працювати, а відповідно ми можемо чинити опір агресії. Бо я розумію, що з уст священника це може прозвучати не дуже доречно, але війна – дуже дорога штука. І крім нашої стійкості, крім нашого патріотизму, нашої відваги, ми банально потребуємо ресурсів для того, щоб протистояти ворогу. І властиво завдяки морським перевезенням ми маємо таку можливість. Знаєте, наші волонтери, які відвідують кораблі в портах, у нас є така інструкція, як вони мають, бо ми відвідуємо всі порти, всі борти, всі суда, які заходять в наші порти, то наші волонтери, одну з речей, які вони говорять, зайшовши на судно до моряків, до по суті чужинців, це подяка. Ми дякуємо, що ви виконуєте свій обов'язок і даєте нам можливість на наш спротив. Є величезна кількість моментів, пов'язаних з нашою працею, але це так, скажімо, перепрошую за трошки довший мій спіч, так поінформував про те, чим ми такими великими масками, чим ми займаємося.
1: Ну, це абсолютно правильно. Я вдячна вам, що ви так нам розкрили такими простими словами всі такі аспекти роботи, тому що я ж на самому початку сказала, що ми навіть іноді не здогадуємося, так, не тільки взагалі, чим займається морський капелан, а взагалі, чим займаються капелани. Іноді ми бачимо інтерв'ю подекуди у моїх колег в медіа, але ще от не війшло так в це в життя, щоб кожен знав, що це, яка це місія, що роблять капелани католицької церкви, чи, як ви сказали, інших духовних місій. Так. От, до речі, ви сказали, що з вуст капелана, дивно, що звучить, дякуємо, що там дозволяєте протистояти агресії. Я впевнена, що капелани на будь-якій лінії фронту дуже часто з самого, не знаю, з 14-го року чи з початку повномасштабного вторгнення часто чують питання про п'яту заповідь, так? Але вже став, навіть я вже читала неодноразово відомий вислів про те, що знищення озброєного ворога, що прийшов на твою землю, щоб вбити тебе та твоїх близьких, це не вбивство, це захист. Так, проте, от хочеться поговорити про це і про те, що морський бій теж має свою специфіку. Це іноді пуски ракет по кораблях чи якихось берегових цілях, де ворог часто невидимий. І чи відрізняються через це духовні запити й етичні дилеми моряків від, до прикладу, піхотинців, які бачать свого ворога в притул?
0: Справа в тому, що сучасна війна має такий нюанс, що зараз мало хто бачить ворога в притул. Є величезна кількість жартів про те, наскільки недолугим має бути воїн, щоб допустити до того, що він зіткнувся з ворогом віч на віч. Насправді, звичайно, що кожен аспект війни тої чи іншої частини сил оборони

0: схоже, припустив, можна було б говорити про льотчиків чи про ракетників. Так само море, морська складова війни має свої як аспекти практичні, так аспекти. Я би не сказав, навіть духовні, бо духовні аспекти війни плюс-мінус однакові, психоемоційні. Бо то також дуже часто путають функцію капелана і функцію психолога, потребуючи дуже часто від капелана якоїсь психологічної допомоги. Насправді функція морського, військово-морського, саме військово-морського капелана – це допомогти в рутині війни військовослужбовцю зберегти, не втратити, можна так сказати, головний намір, напрям свого служіння. Бо я постійно наголошую, знаєте, дуже часто зараз вживають термін «робота» по відношенню до того, чим займаються військовослужбовці. Мені це дуже не подобається, бо робота – це трошки таке приземлене, рутинне і, можна сказати, повсякденне, хоча воно таким і є. Насправді, захищати батьківщину – це є місія. І це ми повертаємося до того, що ви починали своє запитання. Місія військовослужбовця – захищати тих, хто не може цього зробити. Коли ворог, ще такий жарт один скажу, що коли про подібне ми говоримо, то ми маємо таку заготовку, можна сказати, про те, що у нашої держави немає Міністерства нападу, у нас є Міністерство оборони. Угу. Ми ні на кого не нападали, ми не робили, не чинили жодної агресії. Ми захищаємо своє. Наш народ має Богом даровану землю. І ми мусимо перед лицем Божим доказати, що Господь Бог, не мусимо, але мусимо довести, що Господь Бог не помилився своїм даром. А Господь не помилився, ми точно знаємо. Звичайно, кожен з нас не має такого покликання, такої можливості перед лицем Божим доводити це. Є вибрані серед нас, на яких покладено від імені всього народу, всієї держави це довести. Після цього той, хто є у війську, не просто виконує певний функціонал. Він має місію перед лицем Божим довести. На жаль, невід'ємною частиною виконання цієї місії може таке трапитися, що прийдеться виконати оцей акт вбивства. Але, повторюся, це не є забаганка, це не є якісь таке бажання людини. От вона захотіла когось вбити і пішла вбити. Тоді це тяжкий смертний гріх. Ворог, який вторгся на нашу землю, хоче заграбастати нашу землю, між іншим, хоче заграбастити і нас. Ми мусимо, ми змушені йому цього це не дати. І є неприємна частина цієї місії. Інколи приходиться вбивати.
1: Ну, також згадаємо, що у Святому Письмі є також слова, що немає більшої любові за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх.
0: Так.
1: І, але це дуже важливо, я так розумію, щоб ота точка любові, якщо ми отак її назвемо, за яку треба триматися, та місія, за яку ми йдемо і робимо.
0: Це дуже важливий аспект. Затронули мотивації. Чому ми це робимо? Бо в такому шалі війни дуже часто людина втрачає оцей момент, точку любові. Це природньо, коли гинуть твої друзі, коли ти виснажений і так далі, і так далі, і так далі, може закрастися в серце, і це є нібито природній такий процес, момент, може закрастися ненависть в наше серце. І над цим треба дуже сильно вважати, з цим дуже треба сильно боротися, бо це дико деструктивна річ. вона може короткочасно бути навіть дієвою, ефективною, але з точки зору довшого часу, а особливо ми в війні вже 4,5 роки, ненавидіти, коли людина ненавидить протягом 4,5, ми не знаємо ще скільки ця буде війна продовжувати, це в першу чергу знищує людину. Як емоційно, так духовно, і як наслідок, і фізично. Величезна кількість випадків, навіть самодеструкції, скажімо так, в різний спосіб, чи то фізичний, чи то емоційний, чи то хімічний, пов'язаний з алкоголем, там і не тільки. Це наслідок ненависті. І тоді, коли людина, незважаючи наперекір всьому, наперекір власним емоційним всяким ямам, досвідам болючим і так далі, пробує, намагається зберегти і плекати, наперекір всьому, повторюся, оцей намір, первісний намір любові, саме це є тою точкою опори, яке не дає нам зникнути у шалі війни. І це я говорю не фізично, я говорю про духовні і емоційні, духовну і емоційну складову.
1: Це і є також місія капелана – підтримати цю точку любові, людини триматися за неї, не заблукати в отих емоціях.
0: Допомогти людині на війні залишитися собою. Бо найбільша руїна, яку приносить війна, вона руйнує людину в людині. Людина перетворюється, дуже часто може перетворитися, є всі умови для цього, у такого ощетиненого звіра, який буде ненавидіти. Людина не може ненавидіти. Коли людина, повторюся, ненавидить, вона не має майбутнього, по суті.
1: Ми з вами говоримо дуже часто, сьогодні згадуємо про взаємну підтримку, про підтримку капелана наших військових. Але чи можемо ми, от знаєте, ну так от якось не шаблонно, як от проговорити, як ми, цивільні, можемо підтримати. Знаєте, чому виникло це питання? Тому що от ви описуєте всі ці моменти про те, і ми згадали сьогодні, що душу покладе свою за друзів своїх, і що місія в людини за тих, хто не може себе захищати, стояти до останнього і віддавати своє життя. Так, це, ну, якби ти йдеш туди і розумієш, що це дуже великий виклик, ти можеш найвищу ту ціну зараз покласти своє життя. І вони повертаються сюди, в цивільне наше суспільство. По-перше, вони бачать якісь певні політичні моменти, які щось тут, поки вони там стоять і бережуть кордони, тут якийсь хтось щось дерибанить, знаєте, на тлі війни. Бачать якісь випадки, ну, які ми з вами часто бачимо в медіа, чи десь зафільмовані в соцмережах. А ми вас не просили мене захищати, а я не просив вас захищати мене. Чому ви оце робили, а тепер від мене щось вимагаєте? Без вдячності.
0: Насправді, оцю фразу, яку ви сказали, ви хоч раз чули вживу?
1: Я так.
0: Я
1: так чула вживу. Один раз я бачила, я теж, знаєте, коли іноді дивлюся про певні моменти, які там, чи то розганяє пропаганда, чи хтось, кому це вигідно, я теж думала, що таке не буде звучати. Ну, по-перше, я чула її не до військового, а до матері загиблого військового. І я чула цю фразу в загальному транспорті, що коли вона проговорила, що вона має на це право, сказала, я, а що, я просив вас, щоб ваш син туди йшов? Ну це, на жаль, це інцидент. І розумію, що ми теж так можемо підтримати оцю емоцію, цю важливість місії, щоб це було, коли вони там віддавали все для того, щоб захищати нас, щоб і ми от якось не так, знаєте, там бачили в них людей, які це роблять, які борються за внутрішнього себе. Не кіборгів, не супергероїв, як з коміксів Марвел, ні, я не знаю, там незламних українських воїнів, а щоб ми бачили в них людей, таких самих, але які мають сміливість стояти і захищати нас.
0: Це дуже складна тема. Насправді, переважна більшість людей повертається з війни іншими. Треба чітко розуміти, що те, що переживають більшість тих, хто є там, не тільки там, на війні, образно кажучи, бо є різні прояви війни. Воно так чи інакше впливає на людину. Будь-які обставини нас формують, деформують, а тим більше жахливі умови війни, вони деформують людину. І є кілька крайностей, які, на моє таке суб'єктивне бачення, не мають права на існування. По-перше, всякі ці усі-пусі, перепрошую, за котики і так далі, вони неприйнятні. Воїни – це не котики. Воїни – це є мужні чоловіки і жінки, які не потребують оцих усі-пусі, перепрошую,
1: правильне таке формулювання.
0: За таку термінологію. Вони потребують поваги власної гідності. В той же час треба розуміти, що наслідок травм, і в першу чергу психологічних травм, можуть мати певні прояви у їхньому житті. Того не треба боятися, просто до того треба бути готовим. І, відповідно, намагатися без лишніх сентиментів, без сльозливо-сопливих нарікань або прирікань, намагатися допомогти. Насправді, ми велика родина. І уявімо, у родині якби був хтось травмований, а це стосується і родинного життя також, треба намагатися братові, а ми всі браті і сестри, братові, сестрі максимально допомогти. Не можу сам чи не можу сама. Треба знайти таку можливість. Навіть якщо він чи вона, будучи не до кінця усвідомленими свого стану, так я стараюсь делікатно підбирати слова, навіть якщо вони до кінця не розуміють свого стану, лагідно, але твердо, витримавши все, що необхідно, допомогти. Бо, як ви доречно сказали, це люди, які за нас, задля нас виконали і наш обов'язок в тому числі. І їхні травми, їх, можна сказати, навіть інколи моральні, психологічні, а то й психічні каліцтва, це частина, яку вони замість нас перебрали на себе.
1: Але ж ми розуміємо, що ця допомога, вона ж теж повинна так бути делікатною. Не так, знаєте, моя є фраза любима така, знаєте, причиніть добро. Оце коли ти просто порушуючи всі кордони людини без поваги до гідності, починаєш опікуватися занадто, або починаєш лізти в душу людині, коли вона ще не готова, що з якимись розпитуваннями, або закидати отаке, знаєте, маніакальною опікою.
0: Насправді, те, що ви говорите, є ознакою неосвідомленості, неосвіченості певної. Угу. Насправді, наше суспільство, наш народ не може, а мусить, зобов'язаний масово бути освіченим у тому, як допомогти нашим ближнім. Коли закінчиться війна, до нас повернеться мільйон наших братів і сестер, які будуть травмовані війною. Це не мене нікого. Будь-яка людина у своєму середовищі, якщо не в родині, то у своєму середовищі, сусіди і так далі, буде мати людей зі схожими проблемами, потребами. І ми усі мусимо уже готуватися для того, щоб бути освідомленими і навченими, як їм допомогти. То те, про що ви тільки що розказували, це ознака, що людина просто не знає, що з цим робити. А ми мусимо. Якщо не готові вже, то готуватися до того, як допомогти братові і сестрі.
1: Знаєте, тут в моїй студії різні бувають гості-експерти, і ця думка вже звучала, що якщо є там родини, які чекають військових і повернення їхнього з фронту, є навіть такі зараз багато і курсів, і психологів, які допомагають щодо того, як ця адаптація до цивільного життя повинна пройти скоріше і простіше для того, хто повертається з війни. Але, на мою думку, це всі повинні це вивчати.
0: Абсолютно всі. І знаєте, ми проводимо час від часу курси, особливо для жінок, про те, як вони мають вести себе своїми військовими чоловіками. Також треба щось подібне, мабуть, робити для чоловіків, дружини яких є військові. І я ті курси не проводжу, але я дуже часто є присутній і також слухаю. І мені одного разу сподобалась думка одного з наших коучів, тренерів, які відповідали на запитання жінок. І жінка, це ще було за часів АТО, ООС, і жінка казала, що мій чоловік там за місяць, по-моєму, має повернутися з АТО, ООС, і чи я не заскоро почала готуватися.
1: Він запізно.
0: Вона тоді стала, а коли я мала починати готуватися? Ще перед тим, як він пішов.
1: Насправді
0: ми запізнюємося вже. Ми повинні всі, без винятку, це стосується як навичок поводження з точки зору психології, до речі, також навичок тактичної медицини і так далі. Ми вже повинні всі масово готуватися.
1: І отут, ви знаєте, я також згадаю, що один такий момент дуже цікавий, який обходять стороною. Так само приймаю в студії різних письменників, і військових письменників, які пишуть про свій досвід, і там в поезіях, ну, це емоція, вона повинна бути написана так, в моменті її виникнення, так, а не після війни. Це якась проза. Є ті, що загинули, але є їхні публікації певних там щоденників чи якихось дописів там в соцмережах такого блогерського типу, які вони вели. І отут багато моїх знайомих, вони відмовляються це читати, тому що переживають дуже складні свої моменти. І отут хочеться наголосити, що тут це є теж момент, який допоможе трошки зрозуміти, що відчувала людина тоді, коли перебувала далеко від нас. Тому що от люди відокремлюються, маючи свою купу проблем цивільного порядку, але ми не заліземо в голову ні в чию, ми там не зуміємо до кінця війни навчитися читати інші думки, але оце трошки ті думки, які можна, знаєте, якось оцю відстань стерти, зменшити трошки. Здається, вона, ну, от хоч такий маленький пункт, кінечний десь, але теж допоможе.
0: Маєте рацію, але тут бачите, що ви говорили про розуміння. До кінця зрозуміти неможливо. Більше того, багато хто не дуже хоче, щоб його розуміли. В нашому капеланському служінні є таке гасло «бути поруч». Насправді людина тоді, коли захоче, вона сама відкриється, але треба бути поруч. Бути, бо людина є єство суспільне, нам самим тяжко. І властиво, це стосується дуже часто властиво родинного життя, коли там дружина військово старається його занадто нав'язливо огорнути любов'ю. Треба бути поруч і чекати.
1: Це абсолютно вірно. Чули також приклади, коли чекаючи на ротацію чи на певний відпочинок військового, організується цілий сезон зустрічей з друзями, застіль, шашликів, якихось родичів, які іноді і найчастіше так буває, що йому хочеться просто приїхати і бути вдома на самоті. Може, іноді навіть від близьких трошки десь наодинці з самим побути з собою. І про все це треба, мабуть, питати, а не організовувати оцей сезон зустрічів і привітань, що ти приїхав хоч на скількись додому.
0: Знаєте, у кожного свої потреби. Можливо, дехто є, кому це необхідно.
1: Хто хоче, так? Ну, але ви сказали, що коли буде перемога, теж, знаєте, хочеться згадати, що є така перемога в документах, перемога по суті, а є перемога, мені здається, що може бути тільки, коли вже буде спокій і мир у кожного, так, в душі, коли ми пройдемо цю духовну реабілітацію наших військових.
0: Насправді... Я би не дуже радив жити очікуванням цього. Насправді буде величезна кількість людей, для кого війна не закінчиться ніколи. є навіть фраза така, що люди дуже часто з війни не повертаються ніколи. Навіть якщо вони фізично будуть, війна закінчиться, хоча я, відверто кажучи, особисто не вірю у швидке закінчення війни, скорше в якийсь тимчасовий вірю в ймовірну тимчасову паузу, але не в закінченні війни. Але це інша тема, інша розмова. Треба говорити про інше. Треба навчитися адекватності у цих неадекватних умовах, в яких живемо. То є інша фраза про... Колись нас також на одних з курсів навчили однієї фрази, бо дуже часто військові дивуються своїм реакціям в певних жахливих обставинах війни. І фраза, якою людину приводиться до тями, що насправді у тебе нормальна реакція на нормальні обставини життя. І тоді людина, яка там дивується власним поступкам, вона має змогу, має таку внутрішню ймовірність починати жити з собою у ладах. І, властиво, зараз завдання як особисто кожного з нас, так і всього нашого народу навчитися у архінеординарних, незвичайних, жахливих обставинах життя нашого особистого і нашого суспільного залишатися адекватно.
1: Якомога довше.
0: Взагалі.
1: Взагалі?
0: Взагалі. Насправді, от також затасканий приклад про Ізраїль. Ізраїль живе в умовах війни, я не пам'ятаю, скільки, десятиліть.
1: Угу.
0: Повторюся, він цей приклад затасканий, і механічно перенести цей приклад на наші обставини життя, воно не коректно, але щось подібного ми повинні навчитися. Ми повинні навчитися жити у умовах постійно поновлюючоїся війни, навчитися бути нормальними і адекватними, бо перші там якісь моменти війни, коли ми реагували, ми до кінця не усвідомлювали, що з нами відбувається і що з нами буде зараз. Ми розуміємо, війна надовго. І жити в цих емоційних качелях це деструктивно. Ми повинні навчитися бути нормальними, адекватними, навіть в таких ненормальних, неадекватних обставинах нашого життя.
1: Це дуже складно.
0: Це насправді норм. Бо ми звикли жити в неадекватних умовах життя. Війна – це історія людства. Колись професор Рацак мені, скажімо так, ошелешив інформацію про те, він вказував на невеликі періоди в історії людства, коли не було воєн. І ми звикли жити у мирні часи, хоча такі обставини життя не природні для людства. Насправді, ми навчилися жити у неадекватних умовах. Це може дико звучить.
1: Характер війночого Олександра різний, якщо порівнювати. Взагалі, якщо говорити про закони і порядки війни, які також з'явилися саме тому, що людство так живе весь час у
0: весь
1: війнах.
0: Час,
1: так. Але ж ми, по-перше, знаємо, що Росія не дотримується цих порядків і законів війни. Ці обстріли цивільних, все це, знаєте, різні створення різних умов для внутрішніх невдоволених і таке інше. Інше, це одне. Інше, вся ця цифровізація і наш прогрес технологічний надає такі змоги, яких раніше не було. І навіть якщо порівнювати Другу світову війну і сьогоднішню війну, це різні війни абсолютно. Так, і ці всі інформаційні потоки, які йдуть зараз.
0: Так,
1: і доступні.
0: Завжди було. Порівняти Першу світову війну і Другу світову війну. Це були дві різні.
1: Страшніше і страшніше. Так, з часом людство, воно використовує своє знання і не на щось корисне, а на те, щоб краще і більше вбивати і більше якісь такі моменти підсилювати.
0: На жаль, це так, але в тому, бо, скажімо так, наша розмова, в принципі, не про це. Насправді, ми тверезо дивлячись на те, все що відбувається, повинні спробувати, ми повинні намагатися не піддатися оцій диявольщині, бо війна насправді це найдієвіший, найжахливіший засіб диявола. Диявола, який старається людину як претендента на вічність до цієї вічності не пустити. Використовуючи всі наявні моменти і всі доступні йому засоби і моменти. І так, повертаючись до капеланського служіння, місія, функція капелана на війні, по суті, не дати дияволу бути успішним у цьому. Зберегти людську гідність, зберегти людину в людині на війні.
1: Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про родини, ми трошки про них сьогодні згадали, от з перших днів Великої війни українські моряки, от прикордонники з острова Зміїний, екіпажі суден у Маріуполі, вони опинилися в епіцентрі, так, катастрофи, потрапили багато в полон. І чи є підтримка від морського апостоляту? Може, ви з кимось спілкуєтеся з родинами полонених моряків, які ще не повернулися, і всі ці роки невідомості і життя в хронічному стресі для них?
0: Це окрема складна тема. По-перше, під час війни ми мусимо розуміти, є жахлива проблема сім'ї. І це стосується всіх, без винятку. Родини військових перебувають в особливій небезпеці, можна так сказати, взагалі свого існування. Тому що на початку емоційно дружина може мати одні наміри. Тягати війни, коли вона сама залишається з дітьми, з викликами всього, крім того, постійно очікуючи, перебуваючи в очікуванні на погані якісь новини з фронту, це психологічно, емоційно, воно просто роздавлює і руйнує. Інший момент – це родини тих, хто знаходиться в полоні або безвісті, або ще гірше, безвісті пропавші. Коли людина є у стані невідомості. Знаєте, от є якась кількість військовослужбовців, моряків, які не ідентифіковано, чи вони загинули, чи вони не загинули під час того, як були попадання у в кораблі військово-морських сил. Тіло не знайдено, не ідентифіковано. Є ймовірність, невелика, але ймовірність, що військовослужбовець військово-морських сил може знаходитися у полоні або десь. Хоча надії мало, але попробуй це скажи родині, що надії мало або її немає. Це жахливий тягар, коли родина очікує на військовослужбовця, який безвісті пропав. Це тягар, який навіть складно уявити або описати. Допомогти, намагаємося допомагати, але допомогти насправді в очікуванні практично неможливо. Наступна категорія – це родини, батьки, дружини, діти тих, хто загинув. Тут наша церква і наші військово-морські капелани, ми намагаємося проводити системну працю, ще починаючи з часів АТО ООС, і зараз маємо дуже потужну і розлогу програму підтримки, як практичної, духовної, так і такої, можна назвати, психологічної, коли ми збираємо їх, намагаємося проводити певні заходи, паломництва, поїздки, скажімо так, передружити між собою. Ми скорше виконуємо функцію супроводу, а маємо чітке, глибоке переконання, що вони самі собі краще можуть допомогти, ніж ми їм. У нас навіть в нашій церкві то очолює цей напрямок мама загиблого героя, яка сама була військовослужбовицею. Це як благословення для нас, бо ніхто, як вона, по-перше, будучи, вона вже пенсіонерка, військовослужбовиця, а по-друге, мама загиблого героя-десантника. Вона, властиво, наш ангел-хоронитель і та, хто найбільше працює. Наша функція заключається лише в тому, щоб надати їй ресурси і організаційно це оформити.
1: Тому вона як рівний рівному. Цей так, принцип так. Найліпше працює.
0: Так, бо як би я не старався, я не зможу зрозуміти маму, яка втратила дитину. Я можу намагатися, але це моє намагання може бути мало успішним, а то й безуспішним взагалі. Тому ми вибрали отакий момент, отакий засіб, що ми допомагаємо родинам полеглих допомогти собі. Взаємодопомогти собі.
1: Дякую вам. На жаль, наш час вже спливає, але мені здається, що ми з вами затронули декілька таких тем, на які мені б хотілося б окремо з вами поговорити. І якщо у вас буде час, запрошую ще до нашої студії і поговорити більш, знаєте, глибоко по певних напрямах, які ми сьогодні ще не обговорили. Дякую вам за цю глибоку розмову і за ваше служіння. І розумію, що духовна підтримка, от ми зараз проговорили, але вона всім потрібна на всіх рівнях. Де б ми зараз не знаходилися, як би ми не розуміли, дуже часто говорять, знаєте, що під в окопах та під пострілами атеїстів не буває. Мені здається...
0: Я би цим поспорив. Але це окрема розмова.
1: От бачите. Але, ну, я теж, знаєте, іноді чую всякі безстрашних нічого людей, які потім, знаєте, якось все ж таки читають молитву, сидячи в коридорі чи в укритті, розуміючи в моменті все, що відбувається. Отець Олександр Смеречинський, національний директор Морського апостоляту Української греко-католицької церкви, був сьогодні, друзі, із нами у студії. Бережіть у собі світло, підтримуйте обов'язково Сили оборони України, моліться за наших захисників. Ви почули, що це ті люди, які виконують сьогодні не роботу, не певну задачу від вищестоящих. Це місія берегти нас, берегти нашу землю, і будемо їм вдячні, будемо молитися за них і вірити у перемогу, яку, як отче Олександр сказав, не треба крайню дату бачити в календарі, але все-таки вірити в те, що вона буде і зовнішня, і та, що всередині нас. Слава Україні, слава нашим героям.
0: Героям слава. Дякую ще раз за запрошення.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї в Аркадії». Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.